ګرانو قدرمندو اوریدونکو، سورۃ التکویر دا په مشرو یا اوتما سی پرا چې دعا وا خاتمه وا او نن بو انا می سی پوری کی پیلا دوارو کون چی داغا یا